0: minuma. Lumen ka tiki mam skutsasin. Ka kuina hawa hohtoja. Ka kiome hawa hohtoja. E se ko pe on kahki ko tawino. Ka mam o tawima o getuits ka ne yuits ketea. Ka kiome hawa hohtoja. E ko se pata kuips skeitoja. Ka naga to hattoja. Ka saa kiitoja. Ka puna ei muu mua. Ka puna ei muu to. Sta ei muu ton ano oo. Kahi pasta mau ei siin oo. Ka haimu mat mista he. Apo kampu mau. Iko ke so kah pikskuun. E so kah pikskuun. E kwa maka maam skuta manu me so kah kittuun nau. Enaka aska maa kei ehtu ja kei hai mohtu ja. Ai siin oki sinu on kaski tana no. Kama mihtsima ja. Eka enan tau tui kihto oke tee ja kai as. Ano se koi ka maam skuun me tia joo entana meki joo enan tau tees pakammeet. Kahkio, kahkio on kai siinä joja. Kaski täällä nogi voi, epät tuota jak. Kahkio. Jos tuokse kis pakkin koosia. Että kova puukkana tämä muuta tova kohtaa on ottaa sitä kiskaa. Mutta rome ennen soosia. Puhun kakke, että ettei se manta neitä, mä haluan skaa kiksepaa. Tämä on tämä, että minun kiskansia. Ka tepskak mä en skous mua, tänä nas kumua, eikä minä ole kiskatsia. Eikö se kiske, kehtee, eikä iso, eikä isää. Ja se peisi iso oppina osa, siksi se kipeisi ka kiskeen, mutta se. Eikö se on näkoa?
1: Don't say Muscogees. Fire ban is in full effect for all four nations at Muscogees. Please no open fires, no fire pits, no control burns, no burning garbage, and please no throwing out cigarette butts. Contact 780-585-3870 or 780-585-2911 for more information.
2: Peace Hills Pure Water, serving Muscogees and Central Alberta, is located on 5012 48th Street in Wetaskiwin, Alberta. Hours of operation are Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 a.m. to 5:30 p.m., Sundays, closed. Contact 780-352-5955.
3: Don't drink and drive. In Canada, impaired driving kills 3 people every day. It's the leading cause of death and injury on our road, leaving families and communities devastated. Plan ahead, designate a sober driver, or call a friend. The cost of a ride is nothing compared to the cost of a life. Make the right choice, stay safe, stay alive, arrive alive. Your life, your friends, your family, they're all worth it.
4: Craving something crispy, juicy, and packed with flavor? Right now, grab a delicious McChicken for just $4 at the Wetaskiwin McDonald's. That's right, tender chicken, creamy mayo, shredded lettuce, all on a toasted bun for a price that hits just right. Quick lunch, late night snack, we've got you covered. But hurry up, this limited time deal won't last forever and it's only available at the Wetaskiwin location. Swing by your nearest McDonald's and get your $4 McChicken today. I'm loving it.